0: Poslušajte ova dva mladića.
1: Slušam redu slika. Ne, sledam studentice da dopuni.
0: A sada, nakon dva sata slušanja radija.
1: Slušam radija na 1500 da punim.
0: I konačno, nakon 3 sata izlaganja našem programu.
2: Izvolite vi, dragi moji.
3: A da, hvala da slušam radio student.
2: Na 100,5 100,5 megaherca.
0: Sami odlučite koliko ćete slušati radio.
4: Paša.

Vaši kapci su teški. Učinit ćete kako vam kažem, a kasnije se nećete ničega sjećati. Više nećete slušati druge radijske postaje. Samo Radio Student na 100,5.

Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja bih se mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu doma. Da, studenti, držite se, volim vas.

0: E, sad kad smo već tu, mogli bi neki jingle snimiti.
1: Stvarno?
0: Za radio.
1: Trebalo bi prvo uključiti snimanje.
0: Je, uključeno je. A uključeno je znak da bude, da su neki efekti, nešto...
1: Baš ono, super cool, super cool, najjači jingle u Europi. Ali mora natjecanje za najbolji jingle.
2: Šum! Radio Student! Na 100.5 MHz.
0: I sad neki efekt za kraj.
2: Svupna! Smash! Show!
1: A ćemo sad to snimiti.
0: Takav nekakav jingle da napravimo.
1: Aha, super. Ajde, napravit ćemo. Ajde.

I kaj, evo, znao sam da bute se smijali, da bute me ono gledali onak kao da sam neki čudak, da sam došao ono, kuš, dečko sam iz malog grada i evo tu sam u Zagreb došao tek prije 2-3 mjeseca, studiram ovak i stvarno mi je bed ovaj, naći se među vama, evo tu, svi ste tu iz grada ono, i tak, fakat bedovi ono. Samo gledam iza svakog ćoška, ono, ljudi mi se smiju, ljudi ono, imaju svi velike oči i tak, a ja ne znam kaj sve ljubav ima s tim sad i tak, ono, fakat su bedovi, ono, dođem u kantinu, joj, prvo kaj mi onaj dim smeta za oči, me pika, zapodivljati, kuš. I onda dođem, sjednem se, pitam, ono, ima mjesta, oni kažu nema, ja vidim da ima, niko se neće sa mnom družiti, niko. I stvarno mi je bed, ovaj, i ne znam, najvjerovatnije bom sve poslal u p***. Vratil bom se doma, ovaj, na selo, na grunt, na manje, svoje, jer stari mi je faca, ono, velika u selu i tak. Ima veliki auto i došel bom po mene i po moje kofere i ovo.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte umore kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju.

se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Otvori se, zatvori se, ako smeš, na mene osloni se. Telefon zvoni, poštar pljačka zgradu, mušica probija zaštitnu ogradu, avion iznad grada.